Vai ngere ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere